नैऋत्यां सर्व विघ्नेशः पातु नित्यं गणेश्वरः, प्रतीच्यां सिद्धिदः पातु वायव्यां गजकर्णकः, कौबेर्यां सर्व सिद्धिशः ईशान्यामीश नन्दनः, ऊर्ध्वं विनायकः पातु अधोमूषकवाहनः, दिवागोक्षीरधवलः पातु नित्यं गजाननः, रात्रौ पातु गणक्रीडः संध्योः सुरवन्दितः, पाशाङ्कुशाभयकरः सर्वतः पातु मां सदा।

नैऋत्यां सर्व विघ्नेशः पातु नित्यं गणेश्वरः, प्रतीच्यां सिद्धिदः पातु वायव्यां गजकर्णकः, कौबेर्यां सर्व सिद्धिशः ईशान्यामीश नन्दनः, ऊर्ध्वं विनायकः पातु अधोमूषकवाहनः, दिवागोक्षीरधवलः पातु नित्यं गजाननः, रात्रौ पातु गणक्रीडः सन्ध्योः सुरवन्दितः, पाशाङ्कुशाभयकरः सर्वतः पातु मां सदा।